0: Nalula yo tho
1: Radio Maidelio Radio Maidelio Radio Maidelio
0: Mokamusu na somino brosa tamo baila ngai oniki mino makine todo na monoko ngana bangi na kantiba zofisho na moto ton maître John Abeto Likof Nzoka ne onika mino sa fait 40 ans mobile Oni ke mawele kinga mino baila ngai Naibi te sokona na lokayo Sokona baninga botanga kelese sika moko soko famille Naibi te

la roche. Digi kuyenga yo muto zalaka. Soki na yoki mwa malili oyelinga kufeli. Soki mwa moto pasi oyelinga kisi na maboko. Soki mwa nzalo kilima muna kuzilo salati.